čarova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi želio da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom navoda da je Rusija Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. Novi britanski premijer Andy Burnham dočekao je u pomorskoj bazi u Portsmouth ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao prvog stranog državnika u posjeti Velikoj Britaniji od kada je stupio na dužnost, što ističe čvrstu podršku Londona Ukrajini, tako je saopštila Burnhamova kancelarija. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt najavio je paket strožih bezbjednosnih mjera za osobe koje vlasti označe kao potencijalne islamističke ekstremiste, uključujući širu primjenu elektronskih narukvica, preventivni pritvor i reformu maloljetničkog krivičnog prava. Više od 2,6 tona kokaina procijenjene vrijednosti oko 500 miliona eura zaplijenjeno je na Atlantiku kod portugalske obale. Ovo je objavila italijanska granična policija. Uhapšene su 4 osobe koje se nalaze na čamcu.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 22, u Neumu 26, u Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RTL.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević izjavio je da je nakon usvajanja deklaracije o otpriznavanju takozvanog Kosova Skupštini opštine Pljevlja, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio predstavnicima parlamentarne većine da Evropska unija više neće biti njihov partner ukoliko dođe do novih sličnih inicijativa. Knežević je ocijenio da je takav odnos nedopustiv i poručio da jedan birokrata iz Evropske unije ne može da naređuje Crnoj Gori šta smije, a šta ne smije da radi. U međuvremenu opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio je pokretanje inicijative prema lokalnoj skupštini za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznavanju takozvanog Kosova. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Kako se navodi, operacije su izvedene u južnim libanskim gradovima Marta al-Zun i El-Mansuri i Bint Džubeil. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajedničko regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, tako je saopštio neimenovani izvor Reutersa. Prijedlog se zasniva na Malajskom moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju. Cijene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri. Cijena nafte Brent pala je na oko $88 po barelu, dok je američka laka sirova nafta oslabila na oko $82 po barelu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tokom Trumpovog sastanka sa Zelenskim lideri će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, tako je saopštio neimenovani zvaničnik, ocjenjujući da je vrijeme da se okonča rat. A Trump i Netanjahu razgovarat će o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma. Američke diplomate izašle su iz sale Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u znak protesta zbog izjava Pariza. Francuzi su kritikovali Sjedinjene Države zbog protivljenja ponovnom izboru visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volkera Tirka na drugi mandat. Kao odgovor, stalni predstavnik Sjedinjenih Država Mike Waltz optužio je Pariz da toleriše neke od najgorih kršilaca ljudskih prava. U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođen je teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je već stigao u Sjedinjene Države, gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Administracija američkog predsjednika saopštila je članovima Kongresa da neće potrošiti $400 milijuna koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, a uprkos velikom nedostatku oružja u Kijevu. Zemljotres čine 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Panathinaikos se nastavlja sa sklapanje tima za novu sezonu, a iz Izraela stiže vijest koja je izazvala veliku pažnju košarkaške javnosti. Prema pisanju portala Wall Sport, atinski velikan

0: razmatra mogućnost angažovanja jednog od dvojice poznatih NBA playmakera, Rasela Westbrooka ili D'Angela Rasela. Kako navodi izraelski medij, Panathinaikos je spreman da izdvoji značajne sredstva za novo pojačanje, a pominje se budžet koji bi mogao da dostigne čak 5 miliona dolara. Pogodak fudbalskog reprezentativca Zelenorskih ostrava Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine proglašen je za najbolji gol ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, tako su saopštili organizatori takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 66. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 22, u Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Prijedoru 26, u Neumu 28, u Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 28. julski dan do svog kraja sunčan sa ponekim oblačkom. U Trebinju, Sarajevu i Zenici sa indeksima od 52 do 59 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Tuzli, 30 izmjereno u Doboju i Prijedoru, uz Banja Luku su na 31. podioku Bijeljina, Trebinje i Zenica, 32 u Neumu i najtopliji Mostar sa 34. Od sutra izvanično počinje toplotni talas, sutra srijeda 29. juli sunčana, sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26 i onim dnevnim od 28 pa do 39 stepeni. I četvrtak sličan, samo još topliji, dnevne temperature 30 do 36 u Hercegovini i 40, a petak, zadnji julski dan, još topliji. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 31 pa do 37 u Hercegovini i 41 stepen.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Coons Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport,

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za